Danas je 16. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Za 16. jul 622. godine istoričari smatraju da počinje prva godina islamske ere, odnosno dan kada je Muhammed sa svojim pristalicama napustio Meku da bi osnovao prvi centar nove vere u Medini. Na današnji dan 1054. godine, zbog sukoba oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, došlo je do raskola između rimske i carigradske hrišćanske crkve. Kardinal Humbert od Silva Candide i zaslanik pape Lava IX. I Mihajlo carigradski patrijarh su eskomunicirali jedan drugog, što se uzima za krajnji čin velikog raskola. Spor je kasnije doveo do velike šizme i stvorene su dve crkve, istočno pravoslavna i zapadna rimokatolička. 16. jula 1661. godine prvi put u Evropi jedna banka je izdala papirne novčanice. To je učinila Stokholmska banka. Na nesreću, odštampala ih je previše, nakon čega vladina komisija osuđuje osnivača banke na smrt, koju kasnije preinačava u izdržavanje zatvorske kazne. 16. jula 1858. godine rođen je srpski vojvoda Petar Bojović, čuveni vojskovođa u ratovima od 1912. do 1918. godine. Zaslužan je za pobede u Prvom Balkanskom ratu nad turskom vojskom u bitkama kod Kumanova i Bitolja, a u Drugom Balkanskom ratu za uspeh u bici kod Bregalnice nad bugarskom vojskom. Za uspeh je u Prvom svetskom ratu dobio je čin vojvode kao komandant Prve armije 1. novembra 1918. godine oslobodio je Beograd. Umro je 1945. godine u Beogradu i sahranjen bez vojnih počasti. Na današnji dan 1945. godine Sjedinjene Američke Države su u pustinji Alamo Gordo u državi Novi Meksiko izvršile prvu probu atomske bombe pod šifrovanim nazivom Trinity. Eksplozija prve atomske bombe bila je ekvivalentna eksploziji 20 kilotona TNT-a. Tom eksplozijom je označen početak atomskog doba. 16. jula 1950. godine na stadionu Maracana u Rio de Janeiro Urugvaj je u finalu svetskog prvenstva pobedio Brazil sa 2-1, osvojivši drugi put svetski fudbalski šampionat. Utakmicu je pratilo 199.000 gledalaca. 16. jula 1969. godine američki vazionski brod Apollo 11 lansiran je sa Floride u istorijsku misiju ka Mesecu. U misiji su učestvovali astronauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. To je bila prva misija sa zadatkom da spusti ljude na Mesečevu površinu, peta misija u okviru Apollo programa sa ljudskom posadom i treća sa ljudskom posadom koja je letela prema Mesecu. 16. jula 1981. godine umrla je Neda Spasojević, srpska glumica. Ostvarila je zapažene uloge od polovine 60. godina i jedno je od najmarkantnijih lica jugoslovenskog glumišta. Snimala je i po nekoliko drama godišnje. Zapažena je u ulozi Lilice u filmu Kad budem mrtav i beo sa Draganom Nikolićem kao partnerom. Bila je udata za slikara Baneta Minića, sa kojim ima ćerku glumicu Isidoru Minić. Umrla je od raka u 40. godini života. 16. jula 2005. godine UNESCO je uvrstio grad Mostar u Bosni i Hercegovini na listu svetske kulturne baštine.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac 015 681 159.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2002. Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2002.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.